0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
6: Unnskyld,
7: men
6: hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min kjæt. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene er jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte wienerbrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
17: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren.
10: Ah, ja.
9: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
12: Pappa, nå kjører du litt for fort.
13: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
12: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
13: Nei, altså, det blir ikke helt...
12: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema! Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Unnskyld,
15: men
14: hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
15: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbil-lading som bare funker.
18: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det blir vel ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
20: Oh.
19: Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
21: It's easy to remember. Remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. It's a credit card.

0: Nå er det mat!
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
4: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Nei, unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Mimira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Mimira.no. Mimira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: It's easy to remember, It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, It's a credit card.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Hey. Du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
15: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
4: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: It's easy to remember. Remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember. It's a credit card.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
16: Ja!
17: Tuller du? Det veggdyr I senga?
16: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
17: Åh,
16: jeg klar! Vi må ut!
17: Vi går!
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
11: Vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass.
15: 0909.
16: Hei.
17: Er du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
17: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
19: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei det!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
5: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nei, unnskyld.
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gull.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
19: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
20: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
19: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: because you're mine. I want the line.
1: Det er sommer på vinyl.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det har faktisk kun hatt flere og flere følge fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
14: Når er det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Oi, her var det jo fullstendig gork.
6: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
18: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steik i god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Nei, unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
22: Ja!
23: Tuller du? Det veggdyr I senga?
22: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut, vi må ut.
23: Ja, vi går.
21: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Her VG-nyhetene. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene I Frankrike og Spania. Rundt 250 000 evakuert sørvest I Frankrike, og rundt 75 000 evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia I Spania. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. Og president Emmanuel Macron har innkalt flere regjeringsmedlemmer til krisemøte om skogbrannene I dag. Det særlig situasjonen I fylket Gironde sørvest I landet som tema. En kanadisk kvinne med kinesisk opprinnelse mistenkt for spionasje mens hun var praktikant ved NATOs hovedkvarter I Belgia. Hun skal ha spionert for et tredje land.
1: Dette landet ikke navngitt. Hun også mistenkt for deltakelse I en kriminell organisasjon. Kvinnen jobbet ved NATOs militære hovedkvarter. Landet ikke navngitt. Hun også mistenkt for deltakelse I en kriminell organisasjon. Kvinnen jobbet ved NATOs militære hoved.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
1: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
15: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.

0: Det VG-nyhetene. Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause I helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangrepene.
1: Det skal ifølge CBS sine kilder gi rommet til å forhandle fram en avtale om Hormuzstredet. Den viktig for president Donald Trump siden krigen upopulær blant velgerne hans, og det snart mellomvalg. I tillegg Trumps rådgivere bekymret for at de tømmer ammunisjonslagrene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og oljeprisen falt 5,58% av Asia-børsene åpnet I dag etter stans I angrepene mellom USA og Iran. Det håp om nye samtaler. Nordsjøolje selges nå for drøyt $88 fatet. En kvinne ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter en hendelse I en bolig på Jæren I går ettermiddag. En mann pågrepet, men politiet sier det for tidlig å konkludere med om kvinnen utsatt for en straffbar handling. En enebolig I Flesberg utenfor Kongsberg totalskadet etter brann I natt. Alle personer ble evakuert, og det ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Trafikkoppdatering.
1: E134 Svartåstunnelen I Buskerud stengt I et kjørefelt I retning Kongsberg på grunn av gjenstander I tunnelen. På Riksvei 70 Prestmyra I Kristiansund I Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og veien stengt.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving gjennom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
13: Vi går!
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel i så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks!
12: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
12: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
14: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
15: Hei det.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Her VG Nyhetene. Norske lakseprodusenter bekymret for den nye tollsatsen på 12,5% i USA, reporter Miriam Alsvik.
1: Runar Sivertsen i Salmar sier til E24 at det vanskelig å forstå hvorfor Norge har høyere tollsats enn flere andre sjømateksportører. Han også kritisk til at sjømat ikke får unntak slik som metaller og legemidler. Jan Olav Langland i Solomon Group også bekymret for konkurransen.
0: Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause i helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangrepene. Hensikten å gi rom til å forhandle frem en avtale om Hormuzstredet. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Sørvest i Frankrike rundt 250 000 evakuert, og rundt 75 000 evakuert rundt de spanske storbyene Madrid og Valencia. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. To personer pågrepet etter å ha jaget en person med kniv, machete og softgun på Bjølsen i Oslo i går kveld. Ytterligere to personer innbrakt, og politiet har også kontroll på fornærmede. Ingen skal ha blitt skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: I Hammerfest blir det delvisskya og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbyger og 17, Bodø tordenbyger og 13, Trondheim får litt regn og 16, Bergen regn og 13, Stavanger litt regn og 14, Kristiansand og Lillehammer delvisskya og 19, og i Oslo det fare for torden og 22 grader i dag.
2: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
3: Trafikkoppdatering.
1: På Riksvei 70 i Prestmyra i Kristiansund i Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og veien stengt.
3: Tidenes største låter og legendariske artister.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hei. Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
11: Ja, vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankers den.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
21: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
20: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Her VG-nyhetene. Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause I helgen. Iran har også stanset gjengjeldelsesangrepene. Hensikten å gi rom til å forhandle frem en avtale om Hormuzstredet. Og oljeprisen falt 5,58% av Asia-børsene åpnet I dag. Årsaken håp om nye samtaler mellom USA og Iran etter stans I angrepene. Nordsjøolje selges nå for rundt 88 dollar fatet. En kanadisk kvinne med kinesisk opprinnelse mistenkt for spionasje mens hun var praktikant ved NATOs hovedkvarter I Belgia. Hun skal ha spionert for et tredje land.
1: Dette landet ikke navngitt. Hun også mistenkt for deltakelse I en kriminell organisasjon. Kvinnen jobbet ved NATOs militære hovedkvarter. Belgia har avdekket flere spionsaker de siste årene knyttet til Kina og Russland.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En kvinne ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter en hendelse I en bolig på Jæren I går ettermiddag. En mann pågrepet, men politiet sier det for tidlig å konkludere med om kvinnen utsatt for en straffbar handling. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Trafikkoppdatering.
1: Det stille I trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser akkurat nå.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
12: Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
15: Åh! Nystekte vinebrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
18: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
19: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt.
2: Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
18: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
18: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
19: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.

0: Her VG-nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
1: AP's Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom i arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Mer enn 325.000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Rundt 250.000 evakuert sørvest i Frankrike, og rundt 75.000 evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia i Spania. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke, og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for du alltid på VG.
1: I Hammerfest blir det delvisskyet og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbyger og 17, Bodø tordenbyger og 13, Trondheim får litt regn og 16, Bergen regn og 13, Stavanger litt regn og 14, Kristiansand og Lillehammer delvisskyet og 19, og i Oslo det fare for torden og 22 grader i dag.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: Trafikkoppdatering.
1: E134 Strømsåstunnelen i Drammen stengt på grunn av en trafikkulykke.
3: Tidenes største låter og legendarer.

er sommer på vinyl. Det er sommer på vinyl.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Når det mat?
3: Yes! Får jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Top, top!
11: Jeg fikk veldig lyst på
12: kjeks.
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
14: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
15: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
19: Ja, det gul. Det gul.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Her VG-nyhetene. Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause I helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangrepene.
1: Det skal ifølge CBS sine kilder gi rommet til å forhandle fram en avtale om Hormuzstredet. Den viktig for president Donald Trump siden krigen upopulær blant velgerne hans og det snart mellomvalg. I tillegg Trumps rådgivere bekymret for at de tømmer ammunisjonslagrene.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og oljeprisen falt 5,58% da Asia-børsen åpnet I dag. Årsaken håp om nye samtaler. Nordsjøolje selges nå for rundt 88 dollar fata. Sjømatnæringen reagerer på at USA innfører en ny toll på 12,5% på norsk sjømat. De frykter at det vil føre til dyrere laks for amerikanske forbrukere og at Norge vil tape I konkurransen mot andre land som slipper unna tollen. FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot kritikere av årets fotball-VM og anklager dem for å spre hat og falske rykter. I et innlegg på Instagram skriver han at mesterskapet var 100% trygt uten vold og hendelser. Høye billettpriser og innreiseforbud blant flere saker som har preget årets VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Trafikkoppdatering.
1: E134 Strømsåstunnelen I Drammen stengt på grunn av en trafikkulykke.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei det!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
9: Nei, hæ? Det veldig rart!
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steik I god knass. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp nice price deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
13: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
15: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: IKEA Kunderadio.
17: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: oppdatering.
1: På fylkesvei 4505 Ryfylkeveien i Sandnes i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og det stengt.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Her VG-nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
1: APs Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom i arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
3: Reporter Miriam Alsvik. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival i Seattle i går. To personer ble drept og fem skadet. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: I Hammerfest blir det delvisskya og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbyger og 17, Bodø tordenbyger og 13, Trondheim får litt regn og 16, Bergen regn og 13, Stavanger litt regn og 14, Kristiansand og Lillehammer delvisskya og 19, og i Oslo det fare for torden og 22 grader i dag.
0: Tidenes største låter og legendariske artister som David Bowie. The Carpenters.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Unnskyld?
7: Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Sommeren er tidenes største. Dette er Vinyl.

0: Hei, du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilglass. 0,90,09.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
17: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
18: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
19: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
19: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
19: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
17: Kjøp nice price deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
17: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Her er VG-nyhetene. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival I Seattle I går. To personer ble drept og fem personer skadet, blant annet et spedbarn. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Norske lakseprodusenter bekymret for den nye tollsatsen på 12,5% I USA, reporter Miriam Alsvik.
1: Runar Sivertsen I Salmar sier til E24 at det vanskelig å forstå hvorfor Norge har høyere tollsats enn flere andre sjømateksportører. Han også kritisk til at sjømat ikke får unntak slik som metaller og legemidler. Jan Olav Langland I Solomon Group også bekymret for konkurrensen.
0: Colombias påtroppende president Abelardo de la Espriella sier han vil bryte diplomatiske relasjoner med både Cuba og Nicaragua. I min regjering kommer det ikke til å være noen bånd til tyrannier, sier de la Espriella, som fikk støtte av USAs president Donald Trump I valgkampen. FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot kritikere av årets fotball-VM og anklager dem for å spre hat og falske rykter. I et innlegg på Instagram skriver han at mesterskapet var 100% trygt uten vold og hendelser. Høye billettpriser og innreiseforbud blant flere saker som har preget årets VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidenes største låter og legendariske artister som Kenny Rogers, The Beatles.

0: steinsprut og ruteskift.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
14: Ja, det gul. Det gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
15: Når det mat?
16: Yes! Får jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
10: Joker, den gode naboen.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knass. Bankerstein.
10: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene er jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Nystekte wienerbrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
6: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød!
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Her VG-nyhetene. Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iransk UD. Den iranske revolusjonsgarden skal ha stanset seks fartøy som forsøkte å passere gjennom stredet ifølge statlige medier.
1: Det ble avfyrt varselskudd etter at skipene ikke fulgte den fastsatte ruten, melder NTB. De amerikanske angrepene på Iran ble i helga satt på pause etter 13 netter med bombing. Også Iran har pauset angrepene på amerikanske mål I nabolandene.
0: Reporter Miriam Alsvik. En finnmarking dømt til fengsel I 24 dager for drapstrusler mot NAV I Kautokeino. Ifølge dommen I Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han også tidligere dømt for lignende forhold. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig og tror det vil føre til utrygge situasjoner. Andrea Pirlo så ut til å bli Italias neste landslagstrener, men bekrefter nå selv at han utelukket som kandidat. De siste dagene har den tidligere Milan- og Juventus-spilleren fått kritikk for sitt samarbeid med det russiske bettingselskapet Fonbet. Pirlo nevner ikke selskapet eller Russland I uttalelsen, men understreker at samarbeidet av en kommersiell og sportslig karakter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidenes største låter og legendariske artister.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Steinsprut.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
13: Vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
14: Ok, sommerferien.
15: Ja.
14: Vi kan altså dra på hyttetur.
15: Ja, eller telttur.
14: Biltur.
15: Fisketur.
14: Båttur.
15: Ja, eller bærtur da.
14: Ja, vi kan jo uansett starte på
16: biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
20: Stopp, stopp, stopp, stopp!
21: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
24: Joker, den gode naboen.
25: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
5: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet etter at en kvinne ble funnet hardt skadd I en bolig på Jæren I Rogaland I går ettermiddag.
1: Kvinnen ble sendt til sykehus med alvorlige skader, men politiet sier det for tidlig å si noe om foranledning og hendelsesforløp, og om hun utsatt for noe straffbart. Det en relasjon mellom kvinnen og mannen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Et Norwegian-fly som tok av fra Gardermoen fikk en sprekk I frontruta, ifølge en VG-tipser. De måtte derfor lande brått I Wien I stedet for I Dubrovnik. Flyekspert Jan Skogseth sier det ikke uvanlig at et fly får sprekk I lufta, men at det heller ikke dramatisk. Kentucky Fried Chicken kommer nå til Norge. Det skjer etter at estiske Apollo Group kjøper Fly Chicken og gjør kjeden om til KFC I Norge. Selskapet opplyser at oppkjøpet ikke får konsekvenser for de ansatte som blir værende I sine stillinger. Astrid S. oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Det viser det ferske årsregnskapet fra Turnup AS, som Astrid Smeplass eier I sin helhet. Inntektene I selskapet økte med 8-9 millioner, og popstjernen satt igjen med et overskudd på over 5 millioner kroner etter skatt. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidenes største låter og legendariske artister, som Bruce Springsteen, Bonnie Tyler og

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv ränta 29,89%. 15 000 kronor nedbetalt över 12 månader ger en kostnad på 1 695 kronor. Totalt 16 695 kronor is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
8: Vi går!
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
8: Nei, unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: IKEA Kunderadio.
20: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: På farten I sommer hos Uno X finner du kun lynladdere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks! Kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
13: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
15: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
17: Nystekte wienerbrød.
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå snakker vi.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Her VG-nyhetene. Det ikke bare selve flammene som farlige i skogbrannene i Frankrike. Det sier VGs Bernard Moen Nyquist på plass i Bordeaux. Han sier folk preget.
1: Det utrolig trist å se. Nå det jo sånn at det 220,000, mer enn 220,000 mennesker som evakuert, og det fordi hjemmene deres står i fare for å kunne ta fyr, men også på grunn av røyken som sprer seg. Det mange som går med masker, sånn som vi mange kjenner igjen fra covid.
0: Flere iranske medier har delt det som hevdes å være nye bilder av landets øverste leder Mojtaba Khamenei, men analyser tyder på at det kan være AI-generert. Han har ikke vist seg offentlig siden mars. Iranske myndigheter hevder han lever, og at hans fravær forklares med sikkerhetshensyn. Den kinesiske klesgiganten Shein har gått fra et solid overskudd til tap. I første kvartal tapte selskapet 99 millioner dollar mot et overskudd på 395 millioner dollar i samme periode i fjor, melder BBC. Shein mener Donald Trumps tollendring har bidratt til tapet. Andrea Pirlo blir ikke italiensk landslagssjef likevel. Den tidligere Juventus-spilleren har fått kritikk for sitt samarbeid med det russiske bettingselskapet Fonbet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Største låter og legendariske artister som David Bowie, The Carpenters,

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
15: Sofakos.
14: Nei.
15: TV-kos.
14: Nei.
15: Vennekos.
14: Nei, enda bedre. Det tid for...
16: Fredagskos. Ingen krimsing, en kos.
17: Hei, du.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å, nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
22: Joker. Den gode naboen.
23: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian sleeping and living.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1. Hola!

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Når det mat?
2: Yes! Taco.
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
9: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tap, tap! Tap!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
13: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
15: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Stopp, stopp, stopp, stopp!
19: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K. Makes your day.

0: Her VG-nyhetene. Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iransk UD. Den iranske revolusjonsgarden skal ha stanset 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom stredet ifølge statlige medier.
1: Det ble avfyrt varselskudd etter at skipene ikke fulgte den fastsatte ruten, melder NTB. De amerikanske angrepene på Iran ble I helga satt på pause etter 13 netter med bombing. Også Iran har pauset angrepene på amerikanske mål I nabolandene.
0: Reporter Miriam Alsvik. 3 kvinner skadet I et knivangrep nordvest I Paris, opplyser fransk politi. En mann pågrepet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik fikk sprekker I frontruta. Flyet måtte derfor lande I Wien for å undersøke skadene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie bisettes fredag I Trefoldighetskirken I Arendal. Høie mistet livet etter å ha blitt påkjørt I Marbella, Spania. Sjåføren stakk fra stedet og fortsatt ikke tatt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Tidens største låter og legendariske artister som Bruce Springsteen, Bonnie Tyler og

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hey.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår, da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankers den.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
18: Kjøp nice price deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
18: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: er så mange biler å velge.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
1: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren.
1: Ah, ja.
2: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Pappa, nå kjører du litt for fort.
11: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
10: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
11: Nei, altså, det blir ikke helt...
10: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
14: Sofakos!
13: Nei!
14: TV-kos?
13: Nei!
14: Vennekos!
13: Nei, enda bedre! Det tid for...
15: Fredagskos! Ingen kjent, ingen kos!
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Vi spiller glass.
18: 0909.
19: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Mimira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det gul. Det gul.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
17: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
18: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Her VG-nyhetene. Det ble en brå start på hverdagen for barn og ansatte I en barnehage vest I Oslo. Maling, glitter og matsøl fløt på gulvet sammen med avdelingens møbler og leker.
1: Det nitrist at noen har tatt seg inn på en arbeidsplass og gjort dette, et sted som skal være barnas område, sier en tobarnsfar. Da han og barna ankom med barnehagen I morges, var det pregede ansatte som møtte dem I døren. Bydel Vestre Aker sier hærverket politianmeldt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann dømt til fengsel I 24 dager for drapstrusler mot Navi Kautokeino. Mannen truet med å bruke en øks som han ikke fikk utbetaling. Han også tidligere dømt for lignende forhold. Den amerikanske influenseren Sarah Gilson drept av ektemannen Jeremiah Duffy etter en TikTok-video der hun anklaget ham for pedofili. Politiet fant begge døde med skuddskader. Duffy var trener for et jentebasketlag og har blitt anmeldt for tafsing I flere delstater. Astrid S. oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne I fjor. Det viser det ferske årsregnskapet. Inntektene I selskapet hennes TurnUp AS økte med 8-9 millioner kroner, og popstjernen satt igjen med et overskudd på over 5 millioner kroner etter skatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær I morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn frem til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste I morgen.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Bilny trafikkoppdatering.
0: E6-operatunnelen under Svartdal I Oslo et kjørefelt stengt I retning Moss grunnet gjenstander I veibanen.
4: Tidenes største låter og legendariske artister som David Bowie, The Carpenters,

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei det.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Men jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: IKEA Kunderadio.
18: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: My name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: BD Trafikkoppdatering.
2: E6 mellom Furuset og Lindeberg i Oslo alle hovedfelt stengt grunnet trafikkuhell med flere biler. Bilister rådes til å heller kjøre Riksvei 163 Østre Akervei eller Riksvei 4. Kun avkjøringsrampa åpen og det store forsinkelser. E6 Nordbytunnelen mellom Frogn og Ås i Akershus et kjørefelt stengt i retning Oslo-Alnabru grunnet et stanset kjøretøy.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Ok, sommerferien.
9: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
9: Fisketur.
13: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på
9: biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Med Mira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
19: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Når det mat?
21: Yes! Får jeg taco?
22: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
23: Steinsprut og ruteskift.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp nice price deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
9: Åh,
8: jeg er klar. Åh, ja. Vi må ut.
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
10: Oi, her var det jo fullstendig gork.
9: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hopp!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant?
11: Kjeks!
9: Au, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
17: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
19: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
19: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
19: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
19: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Her VG-nyhetene. Spania som kjemper mot massive skogbranner for en ny hetebølge fra onsdag til søndag.
1: Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer, da det nasjonale meteorologiske instituttet til I en uttalelse. I dag og I morgen helt avgjørende, for fra onsdag blir værforholdene svært ugunstige for brannslokkingen, sier innenriksminister Fernando Grande Marlaska I et pressemøte I dag. 75 000 så langt evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også I Frankrike pågår slukkingsarbeidet for fullt. 325 000 mennesker evakuert og folk preget, sier VGs Bernard Moe Nyqvist på plass I Bordeaux.
2: Det utrolig trist å se. Nå det jo sånn at det mer enn 220 000 mennesker som evakuert, og det fordi hjemmene deres står I fare for å kunne ta fyr, men også på grunn av røyken som sprer seg. Det mange som går med masker, sånn som vi mange kjenner igjen fra covid.
0: En person blir tilsett av ambulansepersonell etter en kjedekollisjon på E6 nordgående ved Lindeberg I Oslo. Det skal være 4 biler involvert. Det meldes om lange køer og materielle skader. Den kinesiske klesgiganten Shein har gått fra solid overskudd til tap det siste året, melder BBC. Shein mener Donald Trumps tollendring har bidratt til tapet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær I morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn frem til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste I morgen.
3: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
4: Bilny trafikkoppdatering.
0: E6 Furuset I Oslo retning Gardermoen veien åpen for trafikken, men det meldes om forsinkelser. Riksvei 22 Kai Møllers vei I Fredrikstad flere kjørefelt påvirket grunnet trafikkulykke.
4: Tidenes største låter og legendariske artister som Chicago, The Supremes.

0: Nå er det mat!
1: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Yes, endelig fredag, da er det tid for
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre, det er tid for
7: fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja, har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990,

0: kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steik I god knas. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: trafikkoppdatering.
1: E39 Reitehaugen i Sula, Møre og Romsdal er veien stengt i perioder grunnet trafikkulykke. Ring 3 mellom Lørntunnelen og Sinsenkryss i Oslo retning Sinsen er veien nå åpen for trafikken. E6 Furuset i Oslo retning Gardermoen er veien åpen for trafikken etter kjedekollisjon tidligere.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det. Den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
9: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det er de svarte prikkene der!
15: Åh,
14: jeg er klar. Ja. Vi må ut.
15: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
16: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
17: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
19: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
18: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
19: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
18: And that's all I need to do?
19: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
7: Unnskyld?
5: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
0: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.

0: Her VG-nyhetene. Frankrikes president kaller inn til krisemøte om brannene sørvest I landet I dag. Over 250.000 evakuerte. VGs reporter Bernard Mo Nyqvist I Bordeaux sier brandmannskaper bekjemper branden på alle måter de kan.
1: Vi så I går en slags maskin som graver, som gjør noe med jorden for å sørge for at jorden ikke kan begynne å brenne videre et sted. Så det helt klart at det flere måter de arbeider med branden på.
0: Det ble en brå start på hverdagen for barn og ansatte I en barnehage vest I Oslo I dag. De ble møtt av maling, glitter og matsøl.
2: Det nitrist at noen har tatt seg inn på en arbeidsplass og gjort dette, et sted som skal være barnas område, sier en tobarnsfar. Da han og barna ankom med barnehagen I morges, var det pregede ansatte som møtte dem I døren. Bydel Vestre Aker sier herverket politianmeldt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenske fotballlegenden Glenn Hussein har fått en mild form for Parkinsons sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige fordelt på 80- og 90-tallet og har en fortid I klubber som Liverpool, Göteborg og Fiorentina. Den sørafrikanske artisten Tyla kommer til Oslo Spektrum I oktober. Turnéen følger utgivelsen av hennes andre studioalbum. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær I morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn frem til ute på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste I morgen.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: Trafikkoppdatering.
0: Riksvei 85 ferjesambandet mellom Bognes og Løddingen I Nordland enkelte avganger innstilt grunnet personellmangel.
4: Tidenes største låter og legendariske artister som Chicago, The Supreme.

0: her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Oi, her var det jo fullstendig gork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på
11: kjeks.
10: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
13: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
14: Unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
17: Hei, du.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har
17: vi det? Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Steinsprut,

0: trafikkoppdatering.
1: E18 Høvik i Bærum et kjørefelt stengt i retning Oslo Sørenga grunnet stanset kjøretøy. E18 Larvikstunnelen i retning Arendal et kjørefelt stengt grunnet berging av kjøretøy.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uken, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
15: Joker, den gode naboen.
16: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
17: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankers den.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det blir ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
21: Oh.
20: Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Det er godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: trafikkoppdatering.
1: E18 Høvik i Bærum et kjørefelt stengt i retning Oslo Sørenga grunnet et stanset kjøretøy. Riksvei 85 fargesambandet mellom Bognes og Løddingen i Nordland enkelte avganger innstilt grunnet personellmangel.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: Her VG-nyhetene. Spania som kjemper mot massive skogbranner får en ny hetebølge fra onsdag til søndag.
3: Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer, la det nasjonale meteorologiske instituttet til I en uttalelse. I dag og I morgen helt avgjørende, for fra onsdag blir værforholdene svært ugunstige for brannslokkingen, sier innenriksminister Fernando Grande Marlaska I et pressemøte I dag. 75 000 så langt evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke store digitale tjenester som Vipps, BankID og Telenor opplevde tekniske problemer I ettermiddag. Ifølge NRK også flere av deres systemer nede. Også Øst politidistrikt skriver at det problemer med politiloggen. Flere iranske medier har delt det som skal være nye bilder av landets øverste leder Mushtaba Khamenei, men analyser tyder på at det kan være AI-generert. Han har ikke vist seg offentlig siden mars. Iranske myndigheter hevder han lever og forklarer fraværet med sikkerhetshensyn. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 meter og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær I morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn frem til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste I morgen.
0: Tidenes største låter og legendar.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja,

0: jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Hei det!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskamera.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
9: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis for at du kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
15: Risbilglass 09909.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
16: Åh, nystekte wienerbrød!
17: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks!
18: Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
18: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
20: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
21: Excuse, por favor. El bilo. No longer work. Motor. No start. No comprendo español. Can you help?
22: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
23: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian sleeping and living.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
15: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Frankrikes president kaller inn til krisemøte om brandene sørvest I landet I dag. Over 250.000 evakuerte. VG's reporter Bernard Moen Nykvist I Bordeaux sier brandmannskaper bekjemper branden på alle måter de kan.
1: Vi så I går en slags maskin som graver, som gjør noe med jorden for å sørge for at jorden ikke kan begynne å brenne videre et sted. Så det helt klart at det flere måter de arbeider med branden på.
0: Den svenske fotballlegenden Glenn Hysén har fått en mild form for Parkinson-sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige fordelt på 80- og 90-tallet, og har en fortid I klubber som Liverpool, Göteborg og Fiorentina. Den sørafrikanske artisten Tyla kommer til Oslo Spektrum I oktober. Turnéen følger utgivelsen av hennes andre studioalbum. Dette blir Tylas første omfattende headliner-turné I Nord-Amerika, Europa og Afrika. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tidenes største låter og legendariske artister som Bruce Springsteen, Bonnie Tyler og Beach

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Nå

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fisca gratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
14: Vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
15: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.

0: Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har
5: vi det? Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Mimira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Mimira.no. Mimira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
10: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nei, unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
19: Ja!
0: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
19: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
0: Vi går!
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene dø etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tidenes største låter og legendariske artister som

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
14: Hei, du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å, nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
5: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
7: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
7: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene er jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød!
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Unnskyld?
16: Men?
15: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Når det mat?
20: Yes! Skal jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, Bo?
2: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Det vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det
10: ikke? Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
10: mgmotors.no.
12: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
17: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
16: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: slapp av. Nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: 0909. Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gulrot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gulrøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Når det mat?
9: Yes!
8: Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.

Just a perfect day. Drink sangria in.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: steinsprut og ruteskift. Spilkass.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

Kvinnestad på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også

0: halv pris på gifrengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Oi, her var det jo fullstendig gork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
7: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Hei.
10: Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
20: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
23: Unnskyld?
24: Ja?
23: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
24: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
25: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
26: Elton!
25: Enkel elbillading som bare funker.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh! Ja. Vi må ut.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Sleeping and Living. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
4: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
5: Hei. Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
5: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene er jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød!
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
16: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
16: kjeks.
15: Ja, kjeks, ja.
16: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
18: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
19: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no. Steinsprut. Lysbilglass.
1: 0909. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh! Ja. Vi går ut.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik i god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hei.
11: Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.

0: går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hei det!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.